Hei, hvem har du på, he? Med leiste. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.